En Radio Nordés Cadena Ser, alcaldes e alcaldesas asisten a un pleno aberto a veciñanza. As cuestións de interés en o teu concello, os plans de futuro, as denuncias e incluso as polémicas nunha sesión co rexedores da Costa da Morte. Nesta asamblea aberta, ti tamén es protagonista. Envía a túa pregunta ao WhatsApp 722-73-7064 722-73-7064. Buscamos as respostas cos protagonistas da actualidade. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Cariño.
2: Dime.
1: ¿Sates todo para el fin de semana?
2: Sí, maletas, bebidas, las cosas dos nenos, xa falei coa familia y vémonos a casa.
1: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
2: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
3: Este sábado en Fisterra, presentación do libro Historia de Galicia, compendio de Ramón Marcote, unha edición conmemorativa polo seu centenario. Achégate ata o Mercado Cultural ás 12 do mediodía e vive este evento no que homenaxaremos a vida e obra deste destacado fisterrán. Ademais, poderás levar como agasallo un exemplar. Concello de Fisterra.

0: che hoy por hoy.
1: En Tirando de Tres, Leima Coruña. En Tirando de Tres, La Primera FEB. En Tirando de Tres, Maristas. En Tirando de Tres, Santo Domingo Betanzos.
2: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Este venres 5 de xuño inaugúrase o menú de tapas os mediodías de Auen Fútbol Club. Goza das mellores tapas por só 2,50€ ou menú completo por tan só 7,50€ con bebida e café. Lembra inscribirte no campus de verán de xullo e agosto. No polígono de Bertua en Carballo, Auen Fútbol Club. Xogamos, comemos, desfrutamos xuntos.
4: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.
5: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales.

0: Viviendo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
1: Aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Oxe, xoves, temos tertulia do patio, A partir da 1:30, pois aquí tenemos a xente do patio para falar de diversos asuntos, como a sempre, e xa sabedes que co patio nunca se sabe. Eu propoño un tema e acabamos falando de outro totalmente distinto. Pero bueno, ese tamén é a súa gracia desta tertulia. Recordando que se queredes participar, se queredes opinar, se queredes propoñernos un tema, pues tedes o WhatsApp 722-73-70-64, 722-73-70-64.
2: Este sábado en Fisterra, presentación do libro Historia de Galicia, compendio de Ramón Marcote, unha edición conmemorativa polo seu centenario. Achégate ata o Mercado Cultural ás 12 do mediodía e vive este evento no que homenaxaremos a vida e obra deste destacado fisterrán. Ademais, poderás levar como agasallo un exemplar. Concello de Fisterra.
3: Cariño.
4: Dime.
3: ¿Xa tes todo para fin de semana?
4: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
3: Sí, sí, iso xa sei que está, pero xa sabes... Temos todo de Domínguez.
4: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos xa...

0: Empresas, formación, esa mesa redonda sobre a formación profesional dual, a FP dual. En Corcubión, hoxe a xoito na biblioteca, presentación de Por que ningún falou delas, o descoñecido patronato de protección da la muller, de Belén Cillero. As obras con motivo do Día das Letras Galegas. En Fisterra, hoxe a 7:30 PM, no Salón de Actos, Eclipse na fin do mundo, unha charla sobre ese eclipse do 12 de agosto, eclipse total. De cara a mañán, destacamos en Coristán, coas 8:00 PM, na Biblioteca Faladoiro Literario, Pel Memoria, con Silvia Tasende. En Corcubión, mañán a 8:00, na Casa da Cultura, concerto de Uxía. En Alarachas, desde a noite, mañán, bueno, continúa o Festival de Humor con Osvaldo Digón y un monólogo. Temos tamén mañán a 8:30 no Fogar do Pensionista, na Casa do Pescador de Malpica, organizado pola Asociación Mallas de Darea. Pues un mundo que se nos va, Ramóns para celebrarse. No, Ramóns, razóns, ¿eh? Razóns para rebelarse. Ahora sí. Libro de Carlos Taibo. En Ponteceso, a 7:00 PM, mañán, na Tenda dos Libros, na Avenida de Anxos número 2, Robert Cajiao presenta Cadea de Favores. En Vimianzo, mañán a 8:30, no Auditorio Municipal da Casa da Cultura, Teatro, figurantes de Escola Municipal de Teatro. Mañán repasamos todo o que nos vaya a chegar a fin de semana.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
4: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
5: Novena edición da Mostra de Teatro Afeccionado La Barta Pose. Este sábado ás 9:00 PM, no Auditorio de Zas, a Asociación Cultural Faíscas de Arteixo presenta a comedia Un Fiambre, Unha Rosca e Un Cancán. Goza desta cita cas artes escénicas na Mostra de Teatro Afeccionado La Barta Pose, do 23 de maio ata o 20 de xuño. Concello de Zas.
0: 1:16, aquí seguimos, vivindo a costa da morte. Imos agora até Santa Comba, un momentiño, para felicitar a alguén que estivo colaborando con nos durante un tempo e que acaba de gañar un premio internacional. Falamos do fotógrafo Ismael Vigo. Que tal, Ismael? Moi boas.
6: Hola, moi bons días.
0: Oye, pero parabéns, que contentos estamos, eh? Fálanos un pouco, que premio é este?
6: Pois, bueno, antes de nada, moitas gracias. Pois é un premio internacional, bueno, un dos premios máis famosos que hai agora mesmo en fotografía. Uh-huh. Preséntense, bueno, na nosa categoría foron máis de 38.000 fotos. Foi unha categoría de blanco e negro. Danase, bueno, cada foto ten o seu premio, pero despois, entre as fotos que ganan unha puntuación, según lle dá cada juez, pois chegas a un ranking. Uh-huh. Entón, tenemos a suerte de que ganamos unha foto, un bronce, e despois, co resto de fotos e con esta, chegamos ao top número 3 de fotógrafos españoles.
0: Oye, pues eso está muy bien. Supoño que estarás contento, ¿no? Feliz.
6: Sí, súper contento, ¿verdad?
0: Mm-hmm. Bueno, oye, ¿qué foto foi esa? Descríbenos un poquinho a foto coa que logras ese bronce.
6: Pois é unha foto da miña muller cando estaba embarazada. Mm-hmm. E fixe.
0: Anda, mira, qué bonito.
6: Con un fondo negro, solo se ve a silueta dela pola parte de diante. Puxamos un punto único de luz. E o resto totalmente negro, é a foto en branco e negro tamén, entonces claro, só se marca unha silueta, está de lado, se lle a barriga, bueno, los detalles todos.
0: Oye, pues mira, mira qué regalo más bonito lleve Fisechis, con premio y todo.
6: Puede ver no Instagram, no Facebook, está colgado, ¿eh?
0: Ah, vale, pues es decir, buscamos ahí en las redes sociales Ismael Vigo y ahí está colgada esta fotografía. Y luego, que con el resto de fotos que presentaste y demás, consigues un top 3 de fotógrafos en España, no ranking.
6: Sí, después con otras 3 fotos, bueno, presenté un total de 6 fotos, 4 de ellas fueron premiadas, entonces con esas 4 que fueron premiadas, llegué al top 3 de españoles.
0: Oye, pues muy bien, hombre, supongo que esto refuerza un poco ahora de conseguir trabajos, de poder promocionarte, de acadar clientes. No es que te fuera mal, que quizá otra vez que falamos contigo, pues estabas muy contento que tenías mucho chollo, pero bueno, oye, pues seguro que esto ayuda.
6: Sí, sobre todo, o que quizá hay ver es que, porque normalmente menospreciámonos a nos mismos siempre. Uh-huh. Dámonos menos valor do que realmente temos. Entonces, cando ganas un premiño así, durante con tanto xente enviando fotos e tal, dir, bueno, pois, non debo ser tan malo. Si es que
0: claro,
6: en tanto
0: claro.
6: Número de fotos, tú ven, quedei de terceiro.
0: Sí. Está bien este reconocimiento, sé que sirva para que un mesmo se valore, que a veces, susto, somos los que menos nos valoramos. Bueno, oye, así a nivel de este nivel, ¿es el primero premio que consigues?
6: É o primeiro premio que me presento na miña vida.
0: Anda, mira, nunca te presentaras a ningún.
6: No, nunca. De feito, bueno, presentei-me este premio porque un fotógrafo, moi amigo meu, me convenceu. E presentei-me o último día cando quedaban 4 minutos para o cierre da participación. Uh-huh. Entonces, de feito, se vien as fotos que me dou o tempo. Realmente.
0: Está ben. Bueno,
6: non contaba eu gañar nada, porque foi así un pouco local, e o outro día, de feito, foron a resolución dos premios, e non me enteré, e chamou este amigo para dar máis felicitación.
0: Ah, sí, ti xa non te acordabas, digo.
6: No, é que ahora mesmo estamos nunha temporada con tanto traballo que non estamos tampouco mirando tal, e como igual non contaba eu ganar tantas cousas, tampouco non faz tanto...
0: Claro, claro.
6: Con tanto caso, ¿no?
0: Bueno, oye, pues mira, pues ahí está, o premio ahora se ateo y a seguir trabajando y a disfrutarlo también un poquillo. Claro, estáis con chollo porque, bueno, estamos no inicio de la temporada de verano ya, ¿no? Con bodas, primeras comuniones y todas estas cosas.
6: Claro, estamos ya a tope, entonces es un poco caótico todo, entonces no te fijas tanto en estas cosillas que deberías. Por ejemplo, sempre miro quen gana e tal, porque me gusta ver as fotos, as fotografías que ganaron, que se lle dou o mérito que teñen, ¿no?
0: Claro, para ver por onde van as tendencias tamén e todo, ¿no?
6: Claro, e suelo verlo, pois unha semana despois, ou nun momento que tiño máis libre e tal, e xusto ese día non me acordaba que eran as solucións dos premios.
0: Oye, pues está ben que te avisara, non vayas aquí dentro unha semana, foras mirar e te atoparas de ali, e digo, hostia, si son eu.
6: Sí, bueno, al día siguiente llegó un correo electrónico, pero sí que estuvo curioso que me llamaron, ¿no? Que quedaches de tercero, ¿no? Ostras, de verdad, sí.
0: Está bien. Ismael, pues nada, parabéns a disfrutar do premio y eso, a seguir trabajando y haciendo las cosas así de bien como os pasa. Una aperta enorme.
6: Muchísimas gracias, una aperta.
0: Hasta luego.
7: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
8: Vivindo a costa da morte.
0: Seguiremos o mundo das mascotas, pero antes imos ata Brandoñas, que bueno, parece ser que outro día pasou por aí un tornado que levou un medio tellado, un no sé qué, unha porta. José Manuel Rodríguez Roque, que tal? Moi boas.
9: Hola, bons días. Moi boas.
0: Pero
9: que tal?
0: Que vos pasou?
9: Non sei, tivemos unha visita inesperada, a verdade que sí, ¿eh? Esto... É un susto, máis cor daños, un susto, bueno, daños tamén foron, pero bueno, susto, a verdade que fui tremendo. ¿Eh?
0: Cando fui, o domingo?
9: Sí, o domingo, sobre as 11 da noite, sí, bueno, estaba no Xarín, a terraciña ali en Brandoñas, uh-huh. No camping, Bueno, había un grupillo de xente ali, é verdad que había unha vista espectacular. Pues, bueno, estaba quendo unha de relámpagos, xa de tronos, impresionante.
10: Sí, claro, claro.
9: Bueno, é verdad que a vista xa eran espectaculares, porque, bueno, ali de noite hai moi pouquinha luz, víase. Pero de repente vimos que, bueno, un ruido máis raro, un ruido que eu mi vida oí, unha cousa rarísima, non sei, como se viñera un misil de algún lado. E sentimos un golpe, sentimos un pequeno golpe, e eu dixo, ostras, xa dixo, ostras, que pensaría, bueno, primeiro que pensei é que me machara con costellados da lado abaixo das cabañas ou tal. Pero bueno, de repente, dali a uns segundos, sentimos ese ruido tan, tan grande, bueno, pasou ali por diante onde temos a recepción, ali marchou con, arrancou a porta, unha porta, marchou cas farolas todas, había un pote destes de viño, un pipote de viño destes grandes, mandou-no casi, casi, por iba do cabazo, bueno, foi unha pasada, temos ali un cabazo, enfrente mismo a recepción, bueno, eu fui en milésimas de segundo, en milésimas, a verdade que foi impresionante, impresionante.
10: Bueno, oye, pero por lo que me diseches, no solo vos pasó a vos, es decir, que luego pasó por Vimianzo, mesmo, creo, sí, por sí, Porto.
9: Sí, que después de falarmos, bueno, claro, tínhamos gente ali, se pasó a falar tamén a tal, que xente, a verdade, colleron moito, moito susto, non? Después comentaron que Vimianzo tamén, ali na cervecería, na Risco, pois arrancou o toldo de cuajo, bueno, todo por tamén parece que tamén houve bastantes daños.
10: Qué extraño,
9: sí,
10: claro.
9: Sí, a verdade que sí, é rarísimo, porque, bueno, desde Brandoñas, pode, estamos aí do lado un balsa hasta onde chegou, e, bueno, incluso comentaron ali, vos amigos comentou, se o mellor se pudo, non sei, hacer un pequeno remuiño ou algo ali nun balsa, porque a verdade que fui en tempo récord, pero un susto tremendo, porque abaixo onde temos as cabañas, malos vestuarios, tirou ali un trozo de falso techo, que non explico por onde pude entrar ao aire, pero tirou-me de cuajo, de iso me tirado, tirada ali de, bueno, que non vale para nada, claro.
10: Bueno, pues el fenómeno meteorológico. Te estás seguro que non foron os xareiros do Muxía celebrando ni nada, non?
9: Home, estaría de algo, pero bueno, que é moi boa xente para facer semanante canteiro, é moi boa xente, non había problema. Eso, non creo que se meterá nese pregado, pero bueno, é verdade que...
10: É verdade, que me perdoe, que broma, que non me tomen...
9: Non, xa, sei que é unha broma, por eso...
10: Igual se me ofende algún seguidor do Muxía, non, é broma.
9: Que va, xa, sei que é unha broma, pero xa, xa, que... A ver, os daños son importantes, pero, bueno, máis ben o susto, non? Porque, bueno, pues, imagínate que nos ali nesa zona temos tamén unha terraciña, imagínate que houbera alguén sentado ali, porque foi impresionante, como levantou aquilo todo, en milésimas de segundo, a verdade que foi o ruido, aquel ruido, un ruido tan raro que quedamos todos alucinados, Bueno. Unha rapaciña que estaba ali, cuyo tanto medo que metiose dentro, pero como un foguete.
10: Claro, claro, claro, non é para menos. Entre os rayos e eso é normal,
9: non, claro, máis, facía un calmo, unha calor a esa hora tremenda, de repente, pois que eran unhas pedras gordas que se sentían no tellado, impresionante. A verdade que foi unha experiencia flipante, a verdade que un tempiño de nada, pero como pode cambiar a vida, un tempo de nada, porque é o que falamos. Mira, temos ali un loureiro, un loureiro, que isto vai salir, non te das conta dele, perdón, un loureiro moi chulo, grande. E queres creer que o doblou, eu pensei que o tumbaba, en aquel momento que pasou, doblou o que tocaba nas follas no suelo.
10: Pero foi cosa de segundos, de uns poucos segundos.
9: Segundos, sí, segundos, que non dou tempo a nada, simplemente vimos o ruido, ese ruido, un ruido rarísimo, ali a nada seguimos todo veando polos aires.
10: Bueno, aí, pues mira. Pues mira, qué cosas. Roque, gracias. Sí,
9: un buen aperto. Venga, amigo, gracias, hombre.
10: Hasta
9: todos.
10: Luego.
9: Hasta luego.
10: Bueno, pues esa especie de tornado o que fosa que causó estos desperfectos en diversos locais.
11: Lucía, fíxate que pezas. Después de tantos años en C, a xoyaría Teresa despídese de nos por xubilación.
12: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
11: E para nos tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
12: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
13: Xoyaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
14: O asfalto de Carballo volve a vibrar. Sente a enerxía, supera os teus límites e vive a gran festa do atletismo. Xa está aquí a 10K de Carballo. Tes ata o 3 de xuño para asegurar o teu dorsal. Non deixes que cho conten. Corre, inscríbete xa. Múltiples categorías, dúas distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros. O domingo 7 de xuño, chega a 10K Carballo. Concellería de Deporte, Concello de Carballo.
15: 100 Veterinario Adrisa patrocina

0: Dúas e 17 minutos, repasamos agora a información da mañán aquí, na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Importante simulacro de incendio forestal hoxe en Fisterra, con máis de 100 persoas traballando, ademais de bombeiros forestais e do parque de bombeiros de CE, policía local, protección civil, veciños participaron neste importante simulacro realizado dende a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia que suspende temporalmente dende mañá venres e até novo aviso as queimas agrícolas e forestais realizadas por particulares. Carballo licita por 1,8 millóns de euros a reforma integral da Praza do Concello e as rúas Cervantes e Gran Vía. O BNG denuncia no Parlamento Galego que a Xunta segue a negar a quenda de tarde de medicina familiar no centro médico da Laracha. E en CEO, o Bloque Nacionalista Galego lega dúas mencións ao pleno. Mellora do transporte público e a gratuidade da AGE 55. Vamos con estes e outros asuntos dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Un repaso á actualidade que, como sempre, empezamos coa información meteorolóxica.
2: Carbugal patrocina O Tempo.
0: O Tempo, traenolo dende Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: Pois o ceo estará así, bastante despechado, tivemos algún abretema, con alternancia de nubes e claros por momentos, e as temperaturas en descenso. De feito, xa notamos este descenso. E será mañá, vendres unha fin de semana, derradeira do mes de maio, de influencia anticiclónica. Vento do norte, que non soprará con moita intensidade, iso certo, e si notaremos o descenso, sobre todo as valores en máximos no interior da comarca de Fisterra. Polo tanto, un tempo moi tranquilo para rematar o mes de maio.
2: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues hoxe, en Fisterra, temo lugar ese importante simulacro de incendio forestal nivel 2, en donde se movilizaron pues aos bombeiros forestais do distrito quinto, bombeiros do Parque de C, GES, e tamén Protección Civil 061, policía local, entre outros. Un simulacro no que participaron preto de 100 persoas. Quitamos a delegada territorial da Xunta Belén do Campo.
5: A incidencia dun incendio. En este caso, bueno, pues elegimos Fisterra, sabendas de que nos meses de verán é un concello onde triplica a súa poboación, onde é unha zona onde tamén polo camiño de Santiago a Fisterra, ¿no?, tamén hai moito peregrino, polo tanto, e sobre todo un concello que é unha península. Entonces, bueno, hai que evaluar toda a zona, hai que ver pues como habería que actuar ou non, en función tamén dos ventos. Por eso, bueno, creo que facer esta acción, este caso no distrito quinto forestal, pues é unha boa cousa, e sobre todo ver de que maneira, ¿no?, pues nos temos que coordinar con diferentes servicios.
0: O simulacro simulou un incendio forestal iniciado no Monte da Nave, nas inmediacións de Fontes de Pichos, con perigo para a poboación. O exercicio permitiu avaliar os protocolos de actuación e coordinación entre administracións e servizos de emerxencia. Estivo tamén en Fisterra o subdelegado do goberno, Julio Abalde.
6: Es ver como as distintas estruturas, as distintas organizacións funcionan e traballan coordinadamente. É fundamental, como dixo a delegada da Xunta, é fundamental a coordinación entre os distintos corpos de seguridade, tanto os autonómicos, como é a Policía Autonómica, como os estatais, pero tamén coa Cruz Vermella, coa Sanidade, cos axentes forestales que están actuando, tanto dependencia autonómica, como tamén os do Ministerio. Por lo tanto, é fundamental estar preparados.
0: A Xunta suspende, ademais, temporalmente, dende mañá venres e ata novo aviso as queimas agrícolas e forestais realizadas por particulares. A medida adóptase de maneira preventiva ante o incremento das temperaturas e o aumento do risco de incendio forestal na comunidade. Dende a Consellería de Medio Rural informan de que non se concederán novos permisos e os que xa están concedidos quedarán sen validez a partir de mañán. Carballo licita por 1,88 millóns a reforma integral da Praza do Concello, ademais da Rúas Cervantes e Gran Vía. As empresas interesadas poden presentar ofertas até o 22 de xuño para executar unhas obras que contan cun prazo estimado de 9 meses de financiamento europeo FEDER dentro do proxecto Carballo na Man. A intervención transformará o centro urbano nun espazo máis accesible, verde e sostible, dende o Concello, que este proxecto prevé eliminar barreiras arquitectónicas, crear unha plataforma única sen bordillos nin desniveis e priorizar os desplazamentos peonís fronte ao tráfico rodado. Tamén vai se renovar completamente o pavimento que actualmente presenta problemas de deterioro e drenaxe. Un dos cambios máis destacados será a demolición da antiga cafetería da Praza Pechada dende o ano 2019. As obras en Carballo que mantén en marcha actuacións na rede viaria de varias parroquias cun investimento de máis de 1,3 millóns de euros. En Alaracha, o Concello vai a adxudicar as obras de mellora da Escola Infantil, a Galiña Azul, por máis de 145.000 euros, que financia íntegramente o Consorcio Galego de Servizo e Igualdade e Benestar. Ademais, o Partido Popular da provincia activa o modo municipal e se pide aos seus representantes un ano de máximo traballo para alcanzar o goberno da Deputación. O presidente Diego Calvo mantivo unha reunión de traballo con representantes da formación popular nos concellos da comarca de Bergantiños, Carballo, Laracha, Coristanco, Malpica, Lase, Cabana e Ponteceso. Quédanos un ano de moito traballo, un ano de máximo esforzo para maio de 2027, podamos celebrar grandes resultados, dixo Diego Calvo. Imos agora ata o Parlamento Galego, en donde o Bloque Nacionalista Galego levaba unha iniciativa para pedir para que a Xunta de Galicia abra o Centro de Saúde da Laracha tamén polas tardes. O deputado Óscar Inso insistiu na necesidade de establecer esa quenda, como teñen outros concellos similares, mas o xerente do Sergas manifestou un non rotundo, además de rexeitar o incremento da carteira de servizos sanitarios. Escuitamos a Óscar Inso.
7: Probe, bueno, mentes eu falo, pode mirar aí ou pode chamar a quen aos seus subordinados e mire a ver cando hai cita na Laracha para o médico. Eu dixenlle que comprobamos unhas 10 persoas, 8 ou 9 persoas, porque aparte mandaron o WhatsApp. Para o día 8 e para o día 9 de xuño danlle cita. E pregunteille se a vostede lle parecía normal. Eso é funcionar correctamente. Porque claro, vostedes ven aquí e dicen que todo mundo ten garantizada a existencia, home, solo faltaría.
0: E en CEO, o Bloque Nacionalista Galego leva dúas mocións ao pleno de hoxe pola mellora do transporte público e pola gratuidade da G55. Piden que asiste a Xunta a incorporar na rede de transporte público dúas rutas diarias e directas entre Fisterra e Santiago, con parada en C e cunha duración do traxecto non superior a hora e media, e que obrigue a empresa concesionaria a cumprir os horarios e traxectos que teñen asinados nos contratos, sobre todo nas viaxes entre localidades cercanas. Ademais, solicitan que se inste a Xunta de Galicia a eliminación das peaxes a instauración da gratuidade na autoestrada entre Carballo e a Coruña G55. Houve pleno tamén en Ponteceso, en donde, entre outros asuntos, aprobouse unha moción presentada polo Partido Socialista para impulsar medidas de acceso á vivenda. Os socialistas defenden que o municipio debe aproveitar os novos fondos previstos para políticas de vivenda e reclamaron actuacións urxentes para crear unha oferta accesible no concello. Demandan a Igrexa pola morte do sacristán de Carballo por un golpe da imaxe da borriquita. Familia do falecido en 2024 demandou a arquidiócese de Santiago e reclaman agora unha indemnización de preto de 70.000 euros. Familia sostén que o golpe da imaxe provocou a morte do sacristán ao romperlle o cráneo, mentres que a aseguradora da Igrexa di que non. Engade que se trataba ademais dunha actividade voluntaria nun encontro entorno coñecido pola víctima que levaba anos colaborando coa parroquia. O informe médico, finalmente, pues era unha das probas claves no futuro suizo. A Asociación Pase Niño Estrella Local en CE consolida así o seu espazo de referencia para a infancia e adolescencia con diversidade funcional na Costa da Morte. Dende o seu novo local, a entidade desenvolve actividades de ocio inclusivo e apoio ás familias, talleres e programas para fomentar a autonomía e a participación comunitaria. A asociación destaca a importancia de ofrecer recursos próximos nunha comarca sen servizos similares e suliña que o apoio de Xeal foi clave para impulsar o programa Inclúeme e reforzar así a atención ás familias na zona. Sober organiza esta tarde no Fórum Carballo un encontro entre empresas e centros de ensino para reforzar a captación de persoal a través da FP Dual. O presidente da Sober é Diego Iglesias.
8: Para non ser un pilar fundamental, non só ver a parte empresarial, sino tamén baixar o ensino e labrar futuro, sabes? Que os estudiantes sepan que na comarca hai futuro e que sepan que poden facer da súa vida laboral.
0: A 6:30 é a cita no Fórum Carballo. Ademais, os murais de azulexo de Ilar xa se poden ver no Grove, as obras creadas polos alumnos dos centros educativos da Costa da Morte sobre naufraxios e memoria mariñeira na novena edición do concurso da empresa CENSE poden verse agora na Rúa Castelao do Grove. A iniciativa xurdío da colaboración entre a empresa CENSE e suministros Lar, prefabricados de NAI e Asociación de empresarios en Groves. Un asunto máis, antes de rematar, quedámonos con esa especie de tornado que pasó en diferentes lugares da Costa da Morte na noite do domingo, sobre as 11. Centro turístico de Brandoñas, en donde causó importantes desperfectos. Su CEO responsable, José Manuel Rodríguez Roque.
9: Bueno, un ruido más raro, un ruido que he vivido hoy, una cosa rarísima. Como si viniera un misil de algún lado. Sentimos un golpe, sentimos un pequeño golpe. Yo dije, ostras, que pasaría. Bueno, primero que pensé que me marchara con costillado, daba la base de las cabañas o tal. Pero bueno, de repente, daría un segundo. Sentimos ese ruido tan, tan grande, bueno, pasó ahí por diante donde tenemos la recepción, ahí arrancó una puerta, marchó con las salas todas, había un pote de este de vino, un pipote de vino de estos grandes, mandó casi por ahí a Cabaz, bueno, fue una pasada, tenemos ahí un cabazo, enfrente mismo a recepción, bueno, yo lo fui en mi derecha.
0: O susto, sobre todo eso, esa especie de tornado que, por lo que nos contaba José Manuel Rodríguez, afectó también a algún local de Carballo, de Vimianzo, mesmo na Ponte do Porto. Rematamos felicitando os rapaces do Celta de Vigo, Alevín, que onte gañaban ese torneo. Alevín conservas calvo en Carballo fronte ao Deportivo da Coruña. 2:30 sigue a información na cadena SER.

0: Julio Ciencia, esta tarde abordamos uno de los temas que más está marcando este momento, la inteligencia artificial, porque estos días ha llamado especialmente la atención la encíclica de León XIV, centrada precisamente en el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, y con una idea muy clara de fondo: la inteligencia artificial no es neutral, algo que hemos comentado ya en algunas secciones de esta casa. Pues bien, detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, intereses, valores y también riesgos. Y hoy, en nuestra página de Curiociencia, como decimos, con Marcos Pérez, director de Casa das Ciencias, onoso divulgador científico de cabeceira, vamos a profundizar un poquillo más en este tema. Marcos, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Bueno, pues nada, que ahí estamos, ¿no? Que sabemos, comentámoslo en otras ocasiones, pero que ata o Papa chame a atención, ¿no? Que fagan unha reflexión tan importante, tan pública e tan importante sobre este tema, para poñernos a pensar, para poñernos ao mellor a darlle unha volta, non, a isto.
1: Dende logo, se alguén pensaba, bah, a inteligencia artificial non é para tanto, igual agora xa non o pensa. E tanto así que estive mirando cantas destas cartas sacou cada papa recente. En 3 ou 4 cada un. Non é que se faga moito, non é unha cousa de todos os domingos. E penso que neste caso, a mí a verdade é que non a lei enteira, pero, pero leín bastantes noticias que facían referencia a ela. Teño que dicir que estou bastante de acordo. Esa primeira idea que mencionabas, non, de que a inteligencia artificial non é neutral, pensemos unha tecnoloxía neutral. Por exemplo, o arado, non? O arado, pois, serve para o que serve e é difícil, ou sea, sacarlle outros
0: partidos, outro uso. Tal.
1: Que pasa coa inteligencia artificial? A inteligencia artificial é non neutral de moitas formas. Por exemplo, o primeiro, serve os objetivos daquelas institucións ou persoas que as fabrican, que as deseñan e que as empregan. E moitos deses objetivos non son nada neutrais. Por exemplo, a vixiancia masiva dos demais, os usos, os fins militares, moitas veces se fala dos usos benéficos, ¿no? En sanidade, non sei, para crear, bueno, non sei se benéfico crear arte con inteligencia artificial, pero certamente todo este desenvolvemento que estamos vendo, todas estas enormes inversiones que se fan, pues teñen objetivo, pues das grandes corporacións que invisten iso, que pues acadar poder económico, no caso dos políticos que os apoian, ter capacidade política de vixiar os demais. Pero é que, ademais, pola súa propia natureza, son tecnoloxías que non poden estar exentas de sesgos. Es decir, nacen con eles. E, ademais, están no propio deseño e nos datos cos que entrenamos as inteligencias artificiais. Entón, por diseño, por definición, son tecnoloxías non neutrais. E como son tan potentes e teñen tanta capacidade de cambiar a nosa vida e modificar o noso futuro, por eso esa non neutralidade é motivo de preocupación.
0: Bueno, eso por unha parte, porque quedanos, por lo tanto, claro, non, que cando falamos de tecnoloxías non hai neutralidade, serve aos intereses de algúns, e poñemos lle nome se queremos, todos temos un par deles na nosa cabeza, pero logo hai outra cuestión que me parece interesante, outra reflexión que creo que tamén sale nesta encíclica do Papa, non, a responsabilidade dos humanos fronte as súas decisións, non? Que responsabilidade, quen é responsable das decisións da IA?
1: Efectivamente, no, a humanidade chegou ata aquí nun paradigma en que todos somos de algún xeito responsables das nosas decisións, non? Hai circunstancias en que, bueno, estaba bébedo ou un discapacitado, pois aí diminúa a responsabilidade, pero por definición todos somos responsables das cousas que facemos. Cal é o problema aquí? Que, como non sabemos como toman as inteligencias artificiais xerativas as decisións, porque son unha caixa negra, non sabemos o que pasa aí. Facemos a pregunta e sae unha resposta, pero ninguén pode averiguar como se fabrica esa resposta.
0: Claro.
1: Imagina que, por exemplo, empregamos IAs para otorgar créditos a bancarios, a xente, ou para definir a posición nunha lista de espera para un trasplante.
0: Sí.
1: Ou para definir se unha persoa pois pode acceder a certas axudas ou pode se le nega o dereito de asilo, por exemplo, porque quen o decidiu? A máquina, ninguén toma esa decisión. E ninguén...
0: O algoritmo, decidiu, non, o algoritmo, non?
1: Bueno, pero un algoritmo...
0: Pero que non manexa?
1: É que ninguén o manexa.
0: Que non dirixe, ou que non dirixe.
1: Ninguén o manexa. O problema é que é unha caixa negra que ti deseñas, que aparentemente funciona, pero non podes decir onde fallou, si é que fallou. E ese cambio de paradigma, no que de repente se poden tomar decisións en todos os ámbitos, na xustiza, na medicina, cosas super importantes que nos afectan, sin que ninguén sexa responsable, altera o que é a esencia realmente do ser humano, ¿no?
0: De alguna maneira, Marcos, isto fainos pensar que o debate xa non é só tecnolóxico, é ético e social, porque claro, detrás de todo isto que distía, ademais, a privacidade non lle damos o valor, a nosa privacidade non lle damos o valor que realmente ten, pero quen inventou aí e quen está detrás de isto, si lle dá.
1: Absolutamente, claro, porque coñecer a privacidade dos demais é unha fonte de poder infinito, non?
0: É o que xa saca ventaxa, non, para tomar estas decisións.
1: Claro, aí, bueno, digamos que esa parte, ¿no?, de esos usos muy perversos, pero muy tentadores de esta tecnología, son francamente preocupantes. Con todo, a encíclica fai referencia a outra cousa que está habitualmente nos discursos do Papa, dos Papas, que é o tema da paz, ¿no?
0: Sí, sí, as guerras, claro.
1: E se hai usos nos que estas tecnologías poden ter, bueno, resultados catastróficos, seguramente os usos militares son os que máis medo dan.
0: Bueno, en fin, o tema dá para moito, nos temos lo que deixar aquí. Marcos Pérez, moitísimas gracias. Vémonos a semana que ven e seguramente teremos novas de inteligencia artificial.
1: Ata semana
0: gracias,
1: que ven.
0: Gracias, ata logo. Señoras, señores, nos tamén rematamos. Gracias por a compañía, deixámonos agora con máis ventana. Ata mañá.
2: La Ventana, con Marta del Vado.
3: Serendipias con Ignacio Crespo.

0: Sanidade despreza as críticas dos profesionais e segue adiante coas súas medidas para endurecer o control das baixas. Boa tarde, a Xunta defende o novo protocolo que lle dá máis autonomías mutuas para xestionar as baixas. O conselleiro de Sanidade nega que os cambios nos protocolos supoñan que as mutuas poidan decidir alta de traballadores sen contar cos médicos de cabeceira e sostén que se trata de axilizar os trámites. Lara Capelo.
1: Os cambios que introduce o novo regulamento están pensados para axilizar os casos nos que se demora a cita co médico de atención primaria. Demoras que sinalan colectivos profesionais, sindicatos e asociacións de pacientes nas súas críticas a este plan da Xunta. Dende agora simplifícase o proceso para as mutuas cunha única autorización para as diferentes probas que precise un paciente e poderán ademais presentar posibilidades de alta directamente á inspección. O conselleiro nega que isto supoña darlles máis poder. Gómez Caamaño.
2: É solamente o mismo papel do médico de primaria. Eso está pensado no caso de que se retrase a consulta con o médico de primaria, pues en este caso as mutuas, a quien primeiro le presentan, no a solicitud de caso era o médico de familia, pues poda facer unha inspección, esa se retrase excesivamente esa consulta ao médico de primaria.
1: Sanidad non concretou polo de agora unha estimación do volume de baixas que poderían axilizarse con esta medida.
0: Iso é o que di o conselleiro ante a oposición dos profesionais pro presidente da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria. Este reforzo ás mutuas é unha medida carente de sentido e que contradí outras anunciadas pola Xunta. Aquí na SER, Jesús Sueiro sinalaba que a consellería está